واحاول كل يوم انسى وانسى نفسي وافتكرك. احاول كل يوم انسى وانسى نفسي وافتكرك.